0: mathemba ngasabhala nencwadi encane
1: buya nomathemba
0: semnambithi unomathemba
1: buya nomathemba
0: ngasabhala nencwadi encane
1: buya nomathemba
0: semnambithi unomathemba ngasabhala nencwadi encane
1: buya nomathemba
0: amusemnambithi bamunomathemba kodwa
1: buya nomathemba
0: sacabanga
1: buya nomathemba
0: amusemnambithi
1: buya nomathemba
0: ekunomathemba
1: buya nomathemba
0: ngasabhala nencwadi Samusinambithi unomathemba ngasabhala nencwadi encane.